0: catchering, noe som også er catchy, er den her keyboard-metall-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse, jeg tigger ikke om.
2: Men vet du hva, Harling? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det er Tommy, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: låta Gatchi er den her kryven som en balbit Som jeg synes gir låta en ny dimensjon Liksom toppen av kransekaka da
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Gringo
2: Nei, vet du hva, Linn? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør
1: Smell opp, da
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det Ja,